0: Bilo, danas nove teme neke stižu.
1: Da.
0: Naravno, ako neko ima još nešto ubaciti, sad će me Dora mrzit, ako neko ima još nešto za ubaciti vezano za ovo s imenima, javite se, slobodno, šaljite te poruke.
1: Samo dajte.
0: Šaljite te poruke.
2: Izmislite.

0: Medom i šećeru. Ok, ajmo čuti ko se još javi ovdje sad. Ovo je Ante.
1: Dobro jutro ekipa. U vezi ovih čudnih imena, doduše možda nisu čudna, ali su neuobičajena. Bivša žena mi se zove Etijana, djeca se zovu Jolajne, Šarbel, Torel i Jacob. Znači, nijedno naše nije.
0: Jel može i kod vas ponovit sad imena?
2: Jolajne,
3: Jacob,
2: Šarbel,
0: Šarbel,
2: Jacob i...
0: To...
2: Fali mi jedno.
0: Jolajne. To...
2: Jolajne i Tolajne.
0: Ne, krivo, nije Tolajne.
2: Jolajne, Tolajne, Šolajne, Molajne.
0: I Jacob.
2: I mali Jacob.
3: I mali Jacob.
2: E, sam pitala sam ga baš otkud su crpile inspiraciju, vidim da je sad poslao nešto, pa ćemo ovaj kasnije čut priču od kuta imena.
3: Sa bauštele.
0: Budemo se vratili tome uskoro. Hvala svima koji su tu.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Vraćamo se uskoro u glazbi, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
6: Drugi program.

0: Slušali smo Sabrinu Carpenter i Dolly Parton, Please, Please, Please. Šta se događa tamo, Hrvoje? Vidim da Dora nešto...
1: Ima tehnički problema.
0: Šta je bilo?
1: Uz sve probleme me još ima još, i tehnički.
2: Da, užasno.
0: Šta ti je, crko miš?
2: Nešto slabo radi i sad to mi jako otežava posao i imam tu previše poruka na koje teško mogu odgovarati zbog toga i sad, evo, pokušavam to riješiti. Samo vi dajte, pričajte vi. Okay, nema problema.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey. 8 sati. Javi nam kad uspiješ popraviti to, ako uspiješ popraviti to. Teško mi sad dekoncentriraš.
1: To je sve gore. Da,
0: penje se ovdje po stolu, pa skvrčila se sad svako upitnik izgleda.
2: Tebi je teško, ja ne mogu raditi.
1: Tako je.
0: Ajmo mi čuti još par savjeta za našeg Muncimira koji se javio još neki dan. Savjeti kako dati otkaz i eventualno još neke priče o davanju otkaza. Marine?
4: Ma ovo mu je jedinstvena prilika da iskoristiju i da kaže šefu sve šta ga ide. Znači redom sjedne i sve šta misli loše o firmi i šefu, ovo mu je jedinstvena prilika.
0: Pa znaš šta, čak se djelomice se slažem, ne u smislu sad i za izbacivanje vlastitih frustracija samo, iako ni to nije zabaciti. Ali ono, za možda reći, znaš, za spasi druge kolege, za reći, slušaj, ovo nije dobro, i ako to ne popraviš, još će ti ljudi otići.
1: Ali znam, ali u tom slučaju, ja sumnjam da je ta situacija, jer onda mu ne bi bilo teško da to...
0: Mislim
1: da je se možda čak nekako i vezo, bilo uz ljude, bilo uz posao, i da mu je zato problematično.
0: Misliš da mu je zapravo lijepo tamo, ali je dobio jednostavno bolju ponudu i sad mu je žao.
1: Ne zna kako da to izvede.
0: To može biti isto.
5: Jer znaš da ako te neko ono ugnjetava, jedno čekaš da odeš, pa nije mi problem. Onda mi najmanji problem doći i reći ljudi,
0: aj bok.
5: Hasta la vista.
0: Ajmo čuti još malo, ovo je Nina.
6: Jutro, Nina je. Mislim da ne treba komplicirati. Doći i reći da je dobio bolju ponudu i da mu je ovdje bilo lijepo, nikako zatvarat vrata i to je to.
7: Isprekla si.
0: Da, mislim, zapravo trebamo znati više o cijeloj situaciji, je li on frustriran tamo ili je sretan tamo.
5: Da, jer ako, znaš, ako su stvarno je bio ugnjetavan i to onda ne zatvorit vrata, nego iščupat vrata, odnijeti sa sobom.
0: Mišel, slušamo tebe.
8: Jutro ekipa, Mišel je. Muci, zapamti samo jednu stvar. Ova planeta je jedno čisto selo, svako zna i nikad ne znaš kada će ti se puta i ponovo sresti, tako da nikad ne zatvaraju vrata guzice.
1: Dobro,
0: da. Zanimljivo razmišljanje. Ajmo čuti još Igora.
9: Ma samo dođi na posao i što ti god šef kaže, ti viče šefe niste u pravu. Vrlo brzo boš doma otiš.
0: Evo i Marija s njegovom pričom.
10: Evo ja sam, jednom sam dobio otkaz zato jer sam tražio povišicu i to ono 2 kune više. Naravno nisam ih dobio. A 2 puta sam dao otkaz, ali bio sam čak pristojan. Sad 3. put ako ću mora dati otkaz, neću biti pristojan. Nije do mene.
2: Ali kaže, nije ni do šefa. Ne znam onda
0: do koga je.
2: Branko kaže da je on prvi put dao otkaz na petak 13.2008. i da nije previše bolno. Aha. U 26 godina staža je 8 puta mijenjao posao i kaže vrlo je jednostavno, dajem otkaz iz osobno uvjetovanih razloga bez puno obrazloženja svoje odluke. Zahvaliti se na suradnji i kao što je netko od slušatelja rekao, nemoj si zatvarati vrata.
0: Znaš šta, primijetio sam recimo kako imam neke prijatelje, ne znam, koji žive u Njemačkoj, neki koji žive u Nizozemskoj, to gdje ljudi puno češće mijenjaju poslove nego kod nas. I onda s vremenom valjati postane to uopće samo javiš to što mene više nema, aj bok.
1: Da, to a nije ono kao
0: big ovdje deal. Se ljudi puno duže drže neki posao i onda znaš kad radiš 15 godina na jednom mjestu, stvarno koliko god, čak da ti i nije lijepo, vežeš se na neki, ne možeš zamisliti svoj život sad na nekom totalno drugom mjestu.
1: Vani se ljudi puno više sele radi iz gradova, iz gradove, iz jednog grada u drugi ili putuju jako dugo. Pa tako da. Mislim i kod nas dugo putuju na posao, ali su relacije puno kraće.
0: Dobro, čuli smo neki dan svaki dan Zagreb-Čakovec je bila relacija i koliko već, tipa 10 godina, 15 godina tako nekako bila priča. Ok, ko se još ima razloga za javiti vezano za ovo? Može, bilo da su neke vaše otkaz priče ili još savjeta za našeg Muncija, čekam da se on javi isto. A uz to trebali bi imati profesionalnu orijentaciju kroz koju minutu. Jasen se javio jutros. Jasen koji je rekao, ljudi, nomen est omen, ja se bavim drvećem. Tako da više o njemu, iako on se javio u 6.30, pitao sam ga hoćeš biti dostupan oko 8, rekao je slušaj, probaj, pa ako se ne javim, probaj opet. Okay. Tako da idem probat sad. Čujem se javiti.

0: sve fanove serije Smallville.
1: Odmah se Toni se javio i rekao što nije ovo Smallville tema, naš poznavatelj svih mogućih serija.
0: Je, je. Stvar se zove Save Me. Prije toga slušali smo Doris, Neću propasti ja, Miloš se javio.
2: Ova pjesma o Doris, ono, totalno ide uz temu.
0: Sojme, ne, čekaj, prekinuo sam ga prije nego što je bio gotov, ne.
3: Ti samo prekidaš, ti sve prekid.
0: Prosti, prosti, opet ću ga pustiti. Sorry, evo ga.
3: Iz početka.
2: Ova pjesma o Doris, ono, totalno ide uz temu. Pre dobro. Da, sad ne znam ko tu priča, neću propast ja ako odeš i zalupiš mi vratima, ali pre dobro, baš sam se nasmijao.
0: E pa drago mi je da si. Osim njega javila se i mnogi drugi, ali evo Kristine.
4: Ajme, pa vi niste normalni. Znači ja vas slušam, dođe mi da ja, koja radim za sebe, dam otkaz, idem negdje druge. Znači toliko ste me potaknuli sad, svaki čas. Još ova pjesma o Doris, neću propast ja. Timing savršen.
0: Ovako, Kristina, slušaj me. Nađi sad prvo ogledalo pokraj sebe, dođi tamo, stani ispred njega i reci:
5: kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
1: Obožen, are you talking to me? To je, evo, da. Tako to
3: je.
0: Ajmo čuti još neke. Ovo je Jura.
6: Ekipa, da vas pozdravim. Jura je Deutschland. Ja sam neki dan trebao preći u drugu firmu, najavio otkaz u ovoj gdje sad radim, došao po ugovor o radu, sad ću ja preći, sve će to fino biti, i saznam da ja startam od 7 arbajtovat. Ja se sjetim, pa ja neću moći vas slušat onda, baš. A ovako startam u 6 u ovoj firmi gdje sam sad, i fino, od 6 vas odmah slušam. Ja odlučim ostati. Niste vi glavni razlog. Normalno, ponudili su mu jako veliku plaću, ali evo sad i vi ste uletili u jedan od razloga. Hvala na slušanju i doviđenja, ili zbogom.
1: Jura. Baš zbogom.
3: Čekaj, radi od 6 pa nas može slušati.
0: Tako je. Ali ako od 7 to ne, neće više moći. Imamo još neke ovdje, čuli smo već Marina i njegov savjet za Muncija.
7: Ma ovo mu je jedinstvena prilika da iskoristi i da kaže šefu sve šta ga ide. Znači, redom sjedne i sve šta misli loše o firmi i šefu, ovo mu je jedinstvena prilika.
0: To imamo recimo Lukasa.
8: Dobro jutro ekipa, evo samo jedan kratki savjet za naših Muncimira. Definitivno na otkaz bi trebao dati na taj način da mu obraz ostane čist i pošten. Jel danas sutra će možda i trebati nečija usluga iz te sadašnje firme, a kad dobije već novi posao, samo doći reći poštovanje, dobar dan, dajem otkaz, hvala lijepa, otkazni rok mi mjesec dana, radim već tak i tak dugo i hvala lijepo, doviđenja. Mislim da stvarno nema potrebe za nekakvim nedolaženjem na posao 3 dana i nešto, jer danas sutra obraz više vrijedi nego bilo što drugo.
0: Da, ali onda nema priliku reći kompa, ne radim.
1: Gotovo.
3: Ono.
0: Gotovo je. E, Gregore, daj javi kako bi prekinuo vezu. Jednom ćemo i tu temu raditi.

0: Slušali smo Charlie Puth i Changes, hvala što ste uz drugi 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
0: Dakle, uopće ne znamo dakle krenut. Ajmo krenut ovako, Ksenija se javila, slušamo zajedno Kseniju.
4: Ali molim vas, požalite nam ovaj zvuk kompa da ga svi imamo memorijalnog. Kad nam bude teško da poslušamo.
0: Ne, znači Gregor je apsolutni hit sa ovim kompom, hoćemo ga jednom čuta.
3: Kompa, daj ga pusti.
0: Moramo, znači, šta nije ko iz nekog filma, znači probaj sad zamisliti ovako, Gregor kao Al Pacino, Al Pacino kao Gregor, možda još bolje.
3: Da.
2: Ja meni, sad mi je upaljen mikrofon, dobro.
0: I dolazi...
3: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
0: Jack Nicholson je bio neki
2: mafijaš.
3: Pa ne radim više za tebe, ono, znači gotovo je.
0: Još. Evo je Kristina.
4: Ne mogu, ne mogu.
0: Ok, ko želi kompu, budemo poslali. Ako Gregor da svoj blagoslov, da možemo to postaviti, pa nekom tako radi mobitel. Ili ako želite dati otkaz, samo pošaljite šefa.
3: Da.
0: Ovaj audio file, sve će vam biti jasno. Ok, nekoliko bitnih stvari. Prvo, ambasadorica nam stiže za koju minutu. Dorin izbor pjesme.
2: Mm-hmm.
3: Imaš koju pjesme?
2: Imam.
0: Kad smo kod Dore, mnogi su pitali jesam li održao svoje obećanje i pogledao Dorin podcast. Moj rezolutan odgovor je... Dorice.
2: Čestitke, hvala ti, ne mogu vjerovat da, iskreno sumnjala sam u tebe da ti kažem. Mislila sam da danas ćemo doći ovdje, ja ću te pitati jesi li pogledao podcast i ti ćeš biti, nisam.
0: Ili da ću doći pitati me jesam li pogledao, a ja ću reći šta. Ne, ali jesam i to da pače odmah, nakon što sam krenuo s posla, sam ga krenuo slušati u autu.
2: Uh-huh. Vidiš kako si efikasan, čudno mi je to jako.
0: Tako, onda sam morao ići nešto obaviti i onda sam putem opet do doma, sam opet slušao kraj. Da pače, toliko si mi bila zanimljiva, ovdje sad ne lažem majke mi, vidi mi ruke. Vidi ruke, ne držim fig,
2: dobro.
0: Ne vidim ništa.
3: Da.
0: Došao sam, parkirao sam se ispred svoje zgrade, ostalo još 20 minuta u podcastu i ostao sam sjediti u autu. 20
2: molim.
0: I gledat
2: ovo je,
0: do kraja.
2: Ljudi, ovo je, jel vi znate da ovo prvi put u ovih 10 godina da je on slušao sat vremena mene u komadu bez da me prekinuo, bez da je imao potrebu nešto reći. Dakle, sat vremena me slušao i to je to.
3: Pa dobro, ovo ti je prvi podcast.
0: Ne, moram
2: nije.
3: Nije.
0: Odlično iskustvo, možda ću te čak u budućnosti i manje prekidati.
2: Evo, vidiš.
0: Evo, da ću se od sebe stvarno. Ali sad na stranu to, podcast je bio odličan, jako sam zadovoljena. Bila si simpatična, šarmantna.
2: Već sam mislila da imaš neki ovaj papir na kojem si napisao recenziju. Dobre,
3: naučio.
0: Simpatična, šarmantna, duhovita, pametna, interesantna, govorila si sve neke lijepe stvari, jako sam bio ponosan na tebe.
2: Hvala.
0: Pogotovo zato što sjećam se, sada ne otkrivam previše tu stvari, a sjećam se da si prije još pogotovo imala malo one problema sa samopouzdanjem, što si ostalo mi sama spomenula u podcastu, jer znam jer sam ga slušao. I uglavnom, tako mi je drago bilo te vidjeti sad kako samouvjereno i samostalno stojiš tamo, odnosno sjediš tamo i pričaš stvari, tako si bila pametna, baš si bila inspirativna.
2: Bravo. Hvala puno. Evo, baš si lijepo rekao. Čak si to toliko lijepo rekao da mi sad malo i žao pročitati ovu sljedeću poruku, ali ipak budem. Marija kaže, ček, on je tek jučer slušao taj podcast. Mi pravi obožavatelji smo pogledali isti dan kad je izašao.
0: Uvijek si najgori prema najbližim ljudima.
2: A to je istina.
3: To je istina, da.
0: Jedina stvar, ako ti mogu jednu stvar reći.
2: Ajde. Ja već znam što ćeš ti reći.
0: Ali nije, znači, uopće nisi ti zapravo kriva ništa, nego su naši slušatelji krivi. I ovo ide zapravo njima, ide ova packa.
3: Opa.
0: Zato što su jučer, kad smo spominjali tvoj podcast, su rekli da si puno previše hvalila Hrvoja i mene.
2: Uh-huh.
0: I
3: to
0: sad
3: nije,
0: ja upalim.
3: Nema.
0: Znači, gotovo ništa. Ja sam očekivao 10 minuta sad da će nas hvaliti kako smo je prekrasili.
3: Da pa će zbog toga si krenuo.
0: I zato sam čekao do kraja. Slušao sam ga na 2x brzine. Dok nisam čuo svoje ime, onda bi usporio.
3: Da.
0: Ne znam se, nije.
2: Dobro.
0: Ali, rekla si nam da smo majmuni, međutim to je istina i ne zamiram ti nimalo.
2: To je u pohvalama.
0: To je tako, to je tako kako je. U svakom slučaju, ko nije pogledao Doru u ovoj podcast verziji, ne mogu vam dovoljno preporučiti. Ovo ulazi u moju rubriku, ne mogu vam dovoljno preporučiti.
2: Počašćena sam. Google DOS, Iris, live nastup i ja. Isuse,
0: tako je, dvije stvari za sad imam, ti si jedna od njih, ali odlična si bila, stvarno bravo.
5: Da.
2: Hvala.
5: Ponosan si što si ju izveo na pravi.
2: Nego, Hrvoje, kad ćemo tvoju recenziju dobiti?
5: Pa kad ćete vi moj podcast pogledati?
2: Ja tvoje sve gledam.
5: Koji? Zadnji
2: sve pratim.
5: Pogledala.
2: Gledala sam tvoj podcast Inkubator.
5: Dobro.
2: Gledala sam na Instagramu ovo što si gostovao u autu. Nekom se...

0: joj.
1: Slušali smo Selendu i Tercu na tišinu, moram vam pustiti nešto, ide sad, ići će ambasadorica odmah, ali možemo se vratiti kasnije na ovu priču o otkazima. Samo Gregor koji ima onaj hit audio komadić, da je kompa, ono ne radi ništa za tebe i bok. Uglavnom, u nekom trenutku iza Gregora nazvao je Lukas koji je krenuo pričati o tome kako dati otkaz.
2: Dobro jutro ekipa, evo samo jedan kratki savjet za naših muncimira. Definitivno na otkaz bi trebao dati na taj način da mu obraz ostane čist i pošten, jer danas otrčio...
1: I sad Lukas tu priča i otkazni rok ovo ono tamo, u tom trenu zove Gregor.
3: Ma šta ovaj priča? Ma šta ovaj priča? Pa samo ne dođeš tri dana na posao, boli te briga. Šta, kakav otkazni rok? Šta je to? Je se to jede? Šta je to? Da otkazni rok...
1: Morat ćemo ga, ovo je konzultant za sve.
4: Dakle.
1: Što nam mora biti u budućnosti.
4: Ako pa da, neko... zapravo svi budući muncimiri i Brunhilde koji će tražiti savjet,
1: od Gregora će ga
4: nitko
1: dobiti.
4: Drugi nema pravo ništa reći, niti mi,
1: Gregor.
4: Niti drugi slušate, samo Gregor. Znači, Gregor će biti ono naše savjetovalište ovdje, za muncimire i Brunhilde.
1: Može,
5: da.
1: Ok, ambasadorica.
4: Skoro zaboravila. Da, imamo danas opet domaću pjesmu. U prošlog tjedna tako nam je dobro krenulo sa Jelenom Radan i pjesmom Junak. Za one koji nisu čuli jutros, molim vas poslušajte pjesmu jer je top. Nadam se da će vam se isto tako svidjeti današnja pjesma. U pitanju je Ante Balen. Od onog dana kad mi je taksist rekao nisi mi pustila Antu Balena i onda sam srela Antu Balena i Ante Balen mi je rekao evo ga pouka cijele priče ti je slušaj taksista i puštaj Antu Balena. Ja sam moram puštati Antu Balena. Uglavnom ima novu pjesmu koja je stvarno dobra, zove se Vjeruj mi ljubavi. I evo, mislim da ga stvarno treba podržati jer se baš lijepo dečko trudi, tako da slušamo novog Antu Balena.
1: Ako još jednom kažeš Antu Balena, neću
4: pozdrav Antu, Anti Balena.
1: Ovo ti zadnji put bio.

0: dobili smo upravo za kraj najoriginalniji otkaz koji sam ikad čula u Hrvatskoj. Kaže, tip je u našoj firmi, Stjepan je to podijelio, dao otkaz na foran način. Napisao je da ima dovoljno godišnjeg da mu to ide u otkazni rok i da više neće dolaziti. I onda je ispod toga stavio QR code i kaže, kad smo čitali Time to say goodbye, bio Andrea Bocelli, Sara Brightman je, dakle, link na pjesmu, i kaže, pismo je ostavio na stolu na kraju smjene bez da ikom išta kaže. Ovi su čitali QR code i krenulo je svira Time to say goodbye.
1: Preko.
0: Dakle, odlično.
1: Dobro. Ajmo još čut par vas koji ste se javili prije što odemo za danas. Evo ti Denisa.
2: Da, baš, eto, pogledao sam podcast i moram priznati da sam tebe, Dorica, zamislio sasvim drugačiju. Ne mislim ne govorom, ne komunikacijom, nego izgledom. I lijepo si me oduševila i sad sam još veći fan tebe i tvojih, eto, talijanskih pjesama između ostaloga.
1: Denis, kako Denis. Nisi prije znao kako Dora izgleda, da, je nikad, da te nikad nije vidio. Evo i Zlajem.
3: Jutro, ipak mi Gregorov glas više zvuči na Tita Corleone, to je Marlon Brando iz filma Debate, prvi dio.
4: Da.
1: Evo i Pere isto.
5: Mislim da bi Gregor trebao promijeniti profesiju, otvoriti firmu za davanje otkaza. I onda ga iznajmiš i pošalješ tam, neko on kaže da više nećeš raditi, to je to. Najpametnije.
0: Odlično.
1: Uopće nije loša ideja.
0: I svima govori isto.
1: Da. Kompa, više kako...
0: Pusti.
1: Ne, daj, ukupite mi malo vremena, moramo odrezati. Može,
6: ti samo šefu kažeš, poslaću ti Gregora.
0: Već je to postati da nekako mjerna Gregor. Jedinica za davanje otkaza, ono Gregor.
6: Gregor.
0: Dao sam
6: jednog... sam Gregora.
0: Dao sam Gregora.
6: Gregora.
1: Pričajte još, ja moram odrezati tom.
0: A, još uvijek, dobro, okej. Okay. Ne znam više što da kažem.
6: Šta reći, ono čovječe, mislim.
0: Aha, čekaj, javila nam se Ana Marija koja kaže da je ona nakon 18 godina, možda ovako malo poticajno za sve, 18 godina rada u jednoj tvrtki, odlučila dati otkaz i kaže da joj nije bilo ni malo lako, bez obzira na to što je pronašla drugi koji je bio puno, puno bolji posao. Trema je bila ogromna, došla je kod šefice, rekla da daje otkaz, glas joj je doslovno drhtao. Ona je zapravo poželjela jako puno sreće, počela je raditi već nakon 2 dana i kaže, nakon 18 godina nije lako zatvoriti jedna vrata, otvoriti druga, ali nekad jednostavno moraš skupiti hrabrost i napraviti korak za sebe, i kaže da je jako sretna i da može reći da je sretna što se usudila i svima preporuča, ako su ikad bili u situaciji da ih je bilo strah napraviti veliki korak, mora se krenuti.
1: Eto ga. Hvala puno na preporuci. Iskoristio sam to vrijeme da...
0: Eto.
1: Napravim ovo sljedeće, dakle, ton po kojem ćemo pamtiti ovaj četvrtak, i to je to od nas za danas. Može. Ljudi moji, ako ne znate kako dati otkaz, evo, Gregor ima ideju.
7: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo prekinu.
1: Ljudi, čujemo se sutra opet od 6, budite dobri, uživajte u danu. Blabla, ona bi trebala preuzeti za 15 minuta, ali tako?
0: Šta, dakle, koji danas znači? Aha, mislim četvrtak. Da je petak, oprosti.
7: Ne, četvrtak.
0: Dobro.
7: Kućeš ti.
1: Čujemo se sutra opet od 6. Aj, čao.
6: Može.

0: Pjesmu My Whole World sastava Kings of Leon slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
0: To je sad već igra skrivača, znaš gdje je koja.
3: A možda ćemo i gumi baciti.
0: A možda i lovice, evo Zlata pobježe, mi je lovimo i nema je.
3: Okolo studija, pa malo po režiji, pa po hodniku. Iako, znaš da sam znala često razmišljati ova zgrada Hrvatske radiotelevizije, s obzirom da ima nekoliko zgradica povezanih s nekakvim mostovima, prolazima i slično, bila bi idealna za nekakve igre. Jedna ekipa recimo krene s jedne strane zgrade, druga s druge i trebaju, kao igraju jedni protiv drugih, trebaju naći, ne znam, Sveti Gral ili nešto. Znači.
0: Gle, samo te ostavim na prvom katu. Jesi bila kad na prvom katu? Iz lifta
3: nisam
0: si vidjela.
3: Nisam izišla, ali da, evo kaže kolega escape room, ali sam onako navirila se jer se zna s vremena na vrijeme otvoriti kad radnici nešto popravljaju.
0: Da, tamo vam je pogon, evo samo za neupućene. I to je ono, ko iz filmova 90-ti, znaš, kad se negativca lovi, on obično ide po tim nekim skrivenim prostorima, ono, znaš, dole u pogon, dimi se sve, eto, tako je na prvom
3: John McClane, na Tommy Tower i to.
0: Da, ono, potkošulja, sav je crno te masti, iako kad se skrivaju u tim liftovima i onim prolazima, znaš, po ventilacijskim otvorima, jeste primijetila da u filmovima su uvijek čisti.
3: Da.
0: Kao, nema prašine, halo?
3: Nema prašine, nema štakora, nema nekakvih buba.
0: Da, to su te to ono, stvari. Ili kao uđe u kuću i ne zatvori vrata za sobom i sad kao dalje ide radnja, a ja gledam i mislim si, dobro, hoćeš ti zatvoriti ta vrata.
3: Ili kad razgovaraju na telefon, da, i završavaju poziv bez ono, ništa, bok, čujemo se i to, nego samo pk.
0: Da, ono kao, dogovorili smo se i
3: to. Tko to tako? Tko
0: nitko,
3: to tako?
0: Samo... Ne znam, današnji filmovi obraćaju pažnju na to. Danas su inkluzivni, imaju interes na drugim područjima.
3: Da,
0: ali
3: da,
0: ovo su tako te drugom. Neke nebulozice. Danas nećemo o filmovima, iako je četvrtak, malo ćemo zagrebati kroz našu nagradnu kasnije.
3: Da, pred kraj. Danas ćemo se malo igrati. Mm. Da, ja sam se noćas igrala. Cijelu noć sam se igrala.
0: S mačkom?
3: Sunce li joj poljubim.
0: Jel je, a?
3: Da, imala je. To na engleskom kažu, she was singing the song of her people. Negdje oko 4:25 jutros. A prije toga mi je bilo vruće, pa hladno, pa sam se razbudila, pa nisam mogla zaspat, pa i tako. Bilo je veselo. Ne znam je li puni mjesec možda.
0: Mislim da nije bio jučer.
3: Mislim da nije, da.
0: Koliko se sjećam.
3: Ali evo, srećom radio je, pa područnjake koji vise onako do brade otprilike ne vidite. Ali dobro,
0: tu je i korektor, puder i ostalo što koristimo. Imamo mi i kamere, ali uvijek ubacimo ono filter, zna, da izgledamo jedno 50 godina mlađe. Filter pomlađuje. Danas vas malo pozivamo da se prisjetite nekih igara koje ste igrali u djetinjstvu. Malo nostalgična tema za danas, malo ovako opuštanja.
3: Pa dobro, vi ste bile ozbiljne jučer i mislim konkretne tako da...
0: Ali dobro, bilo je svega tu i slavlja, rođendanskog i svega, ali evo, uspjeli smo malo i obraditi temu nejednakosti plaća između muškaraca i žena. A danas, s kime ste igrali lovice? Koja ti je bila omiljena igra? Si imala neku svoju?
3: Pa, ne mogu reći da je omiljena i da sam samo u tome, ali ono, graničar mi je bio drag. Iako vidim da neki zovu to igra između dvije vatre, tako nešto. Tako, nekako čini mi se da je, čini mi se da je to ista stvar, ali možda, evo, objasnite mi ako griješim. Graničar mi je bio super, gumi mi je bio drag. A ovo sad, lovice, skrivača, ma da, mislim, ono, kad se skupi društvo ili kad se skupilo društvo, to je bilo fora. Igrali smo i boje, ne znam jeste li vi igrali boje. Te slično je lovici, odnosno tom nekakvom lovljenju. Skupila bi se, naravno, moralo nas je biti više, nije to sad moglo igrati dvoje, troje djece. Jedan bi lovio, ostali bi bili boje i onda bi se dogovorili tko je koja boja. Ja ću biti žuta, ja ljubičasta, ja crvena, tada. I boje su stajale na jednom mjestu, mi smo to obično igrali na jednim stepenicama od tog nekakvog doma, pa smo mi bili na povišenama, ovaj koji je lovio je bio dolje u ravnini, jel, terena, te livade. I onda bi on došao i rekao neku boju. a onda bi ta boja, netko među nama, morao krenuti trčat, napraviti krug nekakav, dal po livadi ili oko te zgrade ili nešto, i vratiti se na početno mjesto bez da ga ovaj ulovi.
0: Nisam nikad igrala.
3: Pa mislim, to je možda bila neka inačica naših, ono, naše lovice ili tako nešto, ali onda bilo fora što su neki smišljali, ja ću biti zlatna ili srebrna i te neke fore, pa je onda uvijek pala svađa, to nije boja i tako, kao morali su biti ove osnovne.
0: A taj koji bi birao nije znao
3: koje, koje koja boja. I onda je bila fora isto da u stvari taj neko dođe i kaže, recimo sad zelena, a ta osoba koja je zelena boja na neki način pokuša pobjeć, a da ovaj ne primijeti, odnosno proba neku fintu izvest, da ono kao ili polako jako krene pa kao se ono izbjegne taj prvi kontakt, da uspije malo dalje pobić, da uspije brže krug napravi, da se vrati, da ga ovaj ne ulovi, jer onda ako te ulovi, naravno, onda si ti taj koji loviš, a ovaj postaje neka nova boja.
0: No, ja sam svjetlo zelena, nisi mene prozvao. Ne, ja sam aslanasta.
3: Da, bilo je onda fore kao, ja ću biti šarena, šareno nije boja i tako.
0: Tri kolori.
3: Da.
0: Dobro, evo, za početak toliko uvodu. Pridružite nam se na 0996167002, možete i koristiti fiksni 01 616 7002, a mi smo s vama tu pa do nekih 12.45.
3: I moramo smisliti imena na D, jer imamo Damira i Darka, pa onda da budemo kompletić.
0: Pa ja sam Dmonika, odnosno ne, imam odlično ime, Demonika.
3: Evo onda Demonika i Delena s vama. Dobar dan.

0: Brz Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
2: Bla bla ona.

Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion,

0: posebnost, odnosno zasebnost Sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir Činiga. Mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnika i dobra za nas.
1: Drugi dio dana, svaki dan s drugim.
2: A ima li nešto važno u prometu?
3: Ima, kako ne. Ma, ne znaš, što ga više gledam, to mi je draži.
2: Ozbiljno?
3: Da. Vozilo je u kvaru u ugibalištu. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić na kolniku u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa, gužva na obilaznici, na autocesti A4, na A6, na A7, na Istarskom Y, na Jadranskom.
2: Samo to?
3: Da, samo to, evo, samo te ceste.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Pa evo, malo ćemo u stadionu, jel da, predstavljenom kako bi treba izgledati. Znači, samo je dovoljno pogledati od 100 komentara, znači svi su negativni. Znači, nova demokratska vlast u Dinamu se predstavlja kao demokratska, pa neka piše referendum i nek pita onda navijače šta misle o stadionu. Znači, zna se već sad kakav odgovor bi dobili. Znači, evo, nek sad pokažu koliko su demokratski i nek raspišu referendum za članove. Može i samo za Sjevernu tribinu koja drži stepenice ovoj novoj demokratskoj izabranoj vlasti, pa ni od njih neće dobiti potporu.
3: A tako dobro, da... ali evo, na primjer, ok, ali što onda znači da bi zapravo građani trebali izabrati kako će taj stadion izgledati? Mislim, pa, po čemu su oni relevantni?
4: Pa recimo tri primjer, mogli su dati tri nekakva prvo izabrane verzije stadiona.
3: Aha, i onda da se glasa.
4: Recimo od te tri dati recimo navijačima svojim ili građanima, može svim građanima da izaberu, znači jednu od te tri opcije.
2: Ali a i zašto kažem... ne bi građani izabrali? Pa i predsjednik Boban je rekao da ne ide na utakmice, da on ode prošetati, voziti se autom.
4: Pa tako je, to mu je stresno i onda ode u Pulu, u slačionicu, pa objašnjava igračima valjda kako da budu nabrijani na utakmicu, a njemu je stresno čak i gledat utakmice. Tako da sve to skupa za jednog navijača Dinama u zadnje vrijeme postaje kao ružan san. Evo, samo ću to reći i evo, mislim, treba pogledati samo komentare i iole razumnom i normalnom je sve jasno.
3: Znači, tako vama da... se ne sviđa.
2: Dobro, okay, hvala. Hvala. Javljamo, lijepo ste to sve argumentirali, pristojno, kao što smo i zamolili. Recite vi, vama to okej? Okay?
5: Halo?
2: Da?
3: Halo, recite.
5: Čujemo se, pozdrav, ovdje Robert, evo isto bih prokomentirao ovaj stadion. Veliki sam navijač Dinama i ovaj stadion na Relen čekamo već doslovno godinama. I ovo ne može se drugče opisati nego Ruglomir. Ovo arhitektonski doslovno je zapelo u 19. stoljeću. Tako da ne znam, s tim svim otvorenim rupama i ja ne znam kako je to došlo na utakmicu u 12. prvom, drugom mjesecu ili ne znam kada su oče mislili na navijače, ali kada mislim u ovo današnje doba napraviti ovak nešto, ovo je lakrdija, doslovno lakrdija.
2: A oni kao arhitekti iz Milana kao da ne znaju da je najveći problem u Hrvatskoj propuh koji ubija.
5: Da, i mislim ovo kada ste šekli po čemu su građani bitni sve, od čijeg novca se na kraju gradi taj stadion? Od gradskog i državnog, mi to plaćamo, niko to drugi ne plaća.
3: Tako, ne, ba, je, u smislu...
5: Itekak je bitno.
3: Da,
2: dobro, okay. Dajte sad, evo, recimo, Ivane, i vi ste, kako se vi zovete, Robert?
5: Robert.
2: Ja stvarno nisam stručnjak za stadione, niti sam dizajner, ali zašto se ide na tih 35.000 ako znamo da onaj FIFA neki...
5: I to isto, i to ste jako dobro postavili pitanje.
2: Mislim, nek bude onda ili 25, a ovo 35 mi je preblizu onih 40 da uđe u onu najvišu klasifikaciju
5: FIFA. U potpunosti se slažem i mislim da isto ispod 40.000 nismo trebali uopće razmišljati ti ništa. Mislim, da povežem samo paralelu koju sam nedavno vidio, da se u Beogradu gradi arena nebitno od 50.000 koja već sada je dobila domaćinstvo završnice Europskoj ligi, ako se ne varam, i to sve. Mislim, mi s ovim stadionom ne možemo, da ne velim, konkurirati niti za konkurencijsku, a Bože dragi, kad ga valja i ovi iz UEFA vide, ono, neće nam dati ni, da ne velim, da kup podržimo tamo. Fuj sramot.
2: Hvala, Roberte.
5: Hvala, Bok.
2: Ljuti su nam slušatelji. A nismo dizajneri, nismo arhitekti, ali možemo...
3: Pogledati.
2: A nisi ginekolog. Dobro, 15 i 15, idemo malo relaksirati situaciju.

0: oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac.
1: Propustili ste U doručku na drugom.
2: Imamo jednu poruku koju smo dobili još neki dan. Traženo je da poruka bude anonimna, stoga javio nam se Muncimir.
3: Dakle, za vikend sam dobio novi posao. Sad bi trebao savjet kako najbezbolnije dati otkaz.
4: Za kog da bude bezbolno? Za njega ili za...
3: Pa ja vjerujem najviše za njega.
2: Više za njega, da. Niz savjeta ovdje stiže. Neki dobri, neki loši, neki osrednji. Boris se javio.
5: Pa evo, ja bih preporučio Muncimiru da zovne onoga lika, brate, kako se zove onaj što je radio sladolede pa je sada čuvar.
2: Gregor nije ni znao, Boris, da ga ti zoveš i da tražiš da se njemu javimo. Gregor se javio sam od sebe, normalno.
6: Moj brate, samo mu dođeš tamo i kažeš, kompane, radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo pred njim baciš pregaču i to je to, kraj priče.
4: I baciš mu čokoladu u glavu.
2: O, i kažeš, ja više Spatulo. Sladolede neću raditi.
3: Poližeš sve špatule i odeš.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: Rekao sam Ivane da se javio neki pomorac.
1: Tako je, da, kad smo već kod toga, javio se Dejan, kaže, video je poslao sa svog bivšeg posla, ribarica, koča, za lov škampa, otvoreno more, radilo se oko otoka Jabuke i Palagruže, po olujama, orkanskim i olujnim vjetrovima, 20 dana more, 10 dana doma. I 5 godina je to radio.
0: A vjerujem da to baš nije jednostavno, da, i ne mora ni tih ocean bit, nego i Jabuka je već dosta kompleksna.
1: Evo, mislim, ti valovi, znaš, nije to ono pitomo more koje svi vole tijekom
0: se ja gleda u 9. mjesecu, što si ti rekao,
1: ovo su, ovo je, da, da, ovo je ono pravo živo orkansko more.
0: Tako imamo da još malo vremena do naših novosti, tražimo vaše mišljenje. Evo, nismo dugo čuli od početka, od prije ljeta nismo čuli Nikolu. Nikola je najstariji dinamovac koji se može javiti u ovom trenutku.
2: Ne, Bog, ja vas pozdravljam, neću ni s vama razgovarati, ovo kad vi sad pričate, to smo mi razgovarali se 22. godine, pa mi niste shvatili. Kako ja to znam, kad će stadion biti gotovi i da neće biti gotovi. Ja, možda se Kreša sjeća da sam smo hteli kladiti, ako nađe kladioca za 50.000 za Zagrebu stadion, 50.000 eura za Dinamo, da ne budu gotovi na vrijeme, kako je rekao da je gradonačelnik.
0: Da, ja sam se kladio, Nikola, da neće biti...
2: Nisu našli ko bi se kladio sa mnom.
0: Da, a kako se vama sviđa ovako kao dizajn tog stadiona?
2: Ne znam, nekako slabo čujem, nekako je štima kod vas ili ne čuje vas, slabo čujem.
1: A, dobro.
2: Ja sam Dinamova 70 godina, išao sam ja na Zagrebov igralište isto nekada.
1: Uh-huh. Igralište, da.
2: I pratim nogomet i znam igrače koji su u Dinamo igrali po 10 godina, sad više ni Dinamo ne poznam, više ga niti ne pratim, tako.
0: Da. Dobro, Nikola, imate vi internet, jeste vidjeli uopće kako bi trebao izgledati ovaj novi, ili ćete pričekati sutrašnje novine ili vijesti na televiziji?
2: Čuo jesam neka je za Zagrebov stadion da se sve uređuje, da će to lijepo izgledati, ali to ja ne vjerujem ništa k tome.
0: Okay.
2: Ne vjerujem za Dinamo, Zagrebu još nekako, a za Dinamo recite vi meni, jedan Dinamo hoćete da igra u prvenstvo Europe i da bude evropski tim. A kad metete Bajero stadion pokraj ovoga novoga, kaj bude napravljen, pitanje kada. I
0: dobro,
2: recimo PSG,
0: okay,
2: onda bi
0: jedan
2: stadion sa
0: 35.000
2: gledala se bio kao
0: dječji
2: vrtić između
0: njih. Ovo je kao mlađi brat od Barnove Allianz Arena. Nikola, evo, hvala. Novosti nam se bliže, hvala na pozivu.
1: Evo samo dva komentara što se tiče toga.
0: Dobro.
1: Kaže jedan da što se tiče estetike, da se tu možemo slagati, nekom je lijep, nekom ružan, ali kao da je u smislu problem funkcionalnost, jer je otvoren, tribine su odvojene, dakle estetski kaže stadion je u redu, ali da funkcionalno kao kako će to izgledati, to je pitanje. A drugi kaže, evo, estetski je ovo Engleska 82. a to je nogomet.
0: Aha.
1: To je Zagreb rock'n'rolla, The Blue Boysa, urbane kulture i to, tako da evo, tako neki to doživljavaju.
0: Retro.
1: Ono, retro, ono pravi neki u smislu radnički, navijački nogomet Engleske 80-ih u tom stilu, onako dosta grubo. Ima ta pjesma Pipsano, mi smo grubi faul, i u tom stilu, da, evo, tako to nekako, tako ljudi to doživljavaju.
0: Dobro, sad, mi tražimo mišljenja i jedna i druga. Tako. Čuli smo i jedna i druga. I
1: jedna strana, druga strana.
0: Jel, opet dječaci.
1: Bit će prilike.
0: Ne znam koji je u većim problema. Navijači Hajduka s obzirom na stanje njihovog stadiona ili navijači Dinama s obzirom na render Dinamovog stadiona?
3: Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion

0: Kako vrijeme leti, 16:50. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Halo.
0: Da, malo samo radio utišite, jer malo se slabije možemo sporazumijevati jer vam kasnim u dolasku. Slušajte me preko telefona pa ću ja vas.
2: Pa preko telefona vas slušam, da.
0: Evo, recite vi, što mislite vi?
2: Pa samo sam ti htio reći da nisu trebali platiti 300 i nešto tisuća natječaj ili ko je to već dobio, kako to već ide. Mogli su Bauhaus reklamu skinuti za džabe, isti je. Da.
0: Znači tako.
2: Isti stadion. Da.
0: Dobro.
2: A ovaj gospodin Tomašević to doma mami nek napravi tako.
0: Dobro, dobro, shvatili smo, niste zadovoljni. Vi, dobar dan.
3: Halo.
0: Da.
3: Dobar dan, poštovanje. Ma gledajte, u stvari taj stadion se gradi izbog navijača. Konačnici, znači ipak bi trebalo upraviti ili neki referendum ili nešto da se zadovolji nekakav kriterij ukusa baš nekakvog europskog stadiona. Ako nisu bili u stanju projektirati nešto što bi stvarno bilo moderno i dobro, mogli su kopirati bilo koji stadion od Lige Petice u Manjenicu, neko od 40.000 gledatelja, a ovo je stvarno, mislim, na ovom mjestu može biti, naravno to sve je u redu, ali ovo je stvarno mislim da je to kuhinja Bobanova i tako.
0: Dobro, oprostite, jeste vi u tramvaju možda?
3: Ne, nisam, baš te vozim, ali smo na zvučniku u autu.
0: Aha. A da, jer se fino tramvaj čuje.
3: nije baš je u autu.
0: Znači nisam.
3: Ja bih bilo, gledam, u konačnici, to je tu bio opet stadion Dinamovih navijača, koji će rado pohoditi, nadam se, uspjehe i sudjelovanje Dinamo u Ligi prvaka i tako dalje. Prema tome, znači to je volja jednog čovjeka, a to možda nije bilo ni nekad prije u neka druga vremena, a danas je nekakva demokracija, to barem u klubu od, ne znam, 70, 80, 150 članova koji jesu u upravi, mogu se napraviti neko tajno glasanje, neki prijedlog, a ne da odlučuje jedan čovjek ovako.
4: A dobro, ali u tom smislu možda je to neko idejno rješenje, da. Možda će nakon ovih reakcija biti još nekih korekcija.
0: Hvala vam što ste zvali, malo vam je slabo ovaj speakerfon, tako da u svakom slučaju shvatili.
4: Jedanaestica tamo.
0: Jedanaestica je to
4: prolazila.
0: Bilo.
4: Prolazila.
0: E, sada malo uživamo uz glazbu.

0: otišla u nepovrat.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ovo je drugi

0: na drugom.
1: Imamo jednu poruku koju smo dobili još neki dan. Traženo je da poruka bude anonimna, stoga javio nam se Muncimir.
2: Dakle, za vikend sam dobio novi posao. Sad bi trebao savjet kako najbezbolnije dati otkaz.
3: Za kog da bude bezbolno? Za njega ili za...
2: Pa ja vjerujem najviše za njega.
1: Najviše za njega, da. Niz savjeta ovdje stiže. Neki dobri, neki loši, neki osrednji. Boris se javio.
4: Pa evo, ja bih preporučio Muncimiru da zovne onoga lika, brate, kako se zove onaj što je radio sladolede pa je sada čuvar.
1: Gregor nije ni znao, Borise, da ga ti zoveš i da tražiš da se njemu javimo. Gregor se javio sam od sebe, normalno.
5: Moj brate, da mu dođeš tamo i kažeš, kompane, radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo pred njim baciš pregaču i to je to, kraj priče.
3: I baciš mu čokoladu u glavu.
1: I kažeš, ja više sladolede neću raditi.
2: Poližeš sve špatule i odeš.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Ovo je drugi.

0: Ok, nakon tog dema, jesu se tad zvali još Quarrymen ili su već bili Silver Beatles?
1: U tom demu, ne, ne, u tom demu su se još zvali su se Quarrymen, ne.
0: Quarrymen, jesi bio na groblju, odnosno crkvi gdje su se upoznali?
1: Jesu, bio sam tamo, u Waltonu, da.
0: Walton se zove, aha.
1: Walton se zove.
0: Ja sam bio, ali ne sam znao da se zove Walton.
1: Walton se zove, Quart. Da. Ovoga, da, došao sam gore, u stvari sam, mislim, naravno da sam... Tražio sam Eleanor Rigby grob, ne. Znaš da je tamo u trećem redu.
0: Je,
1: da.
0: Bio sam ja.
1: Ovoga, a dole smo uzeli u nekakvoj, to je bilo već pred večer, cijeli dan smo hodali, u tri dana smo napravili 70 km na noge. Supruga i ja, ovoga, ona to izdržava bez problema. Ja
0: ona
1: sam već
0: to
1: malo...
0: inače normalno radi. Tako
1: da. Ba da, ja sam već osjećao svojih 50 godina. Ovoga. Da, uzeli smo dole nekakav fish and chips, sjeli smo se u dvorište te ove crkvice i gledao sam.
0: Da, jel se moglo ući, ja kad sam bio nisam mogu ući crkvu?
1: Bez problema sam moglo ući,
0: bila,
1: da, da.
0: Bila
1: je
0: zatvorena.
1: Malo smo, jedno 10 minuta mi je trebalo da nađem grob ovoga, ali smo ga našli.
0: Dobro, ali ovaj, jesi u crkvu uspio ući?
1: Ne, u crkvu ne, da, ne, nismo mogli ući, da.
0: Ali crkva se vidi baš originalna u filmu Nover Boy o John Lennonu, baš se vidi, to je autentična lokacija.
1: Mislim da je iz 2009.
0: Da, to je sjajan film, odličan, divan film. Ok, tad su bili još Quarrymen, kad su prvo pa su postali Silver Beatles, jel?
1: Pa, da, prvo su se, ne, čak se nisu ni zvali prvo Quarrymen.
0: Nego?
1: Zvali su se Black Jacks.
0: Black Jacks.
1: Da, da, ali već je bila grupa Black Jacks u Liverpoolu. Pa je John promijenio to u Quarrymen. Ovoga, čak su nastupali neko vrijeme 57. i pod imenom Johnny and the Moondogs. Ne znam jesi to znao.
0: Ne, nisam. Ne.
1: Da, da, da.
0: Dobro, išli
1: su nekakve, bilo je naticanje Carol Lewisa kao neki prvi pljesak kod nas, ne. Da, u Manchesteru i nastupali su pod imenom Johnny and the Moondogs. Čak nisu ni dočekali proglašenje pobjednika jer su morali sjest na vlak,
0: na vlak
1: natrag za Liverpool.
0: Da bi se stigli vratiti.
1: Ali nastupali su kod trio, ne, nisu imali ni bubnjara u to vrijeme, tako da ne vjerujem baš da su pobjedili.
0: Vjerojatno bi saznali da jesu.
1: Onda su se vratili su se ovoga Quarrymenu, ne, 59.
0: Okay.
1: I onda su 60. The Beatles sa 2 E. Ne, ovoga. Kao... To je bila još jedna inačica.
0: Aha.
1: Pa Silver Beatles da bi negdje koje 62. Ja mislim ostali na The Beatles, ne.
0: Da, da, da.
1: To je kao
0: znači, bila varijacija.
1: Mješavina buba, jel,
0: i ritma.
1: I ritma, ne.
0: Da, da, da. Da. Sa beat. Ono što je definitivno baš mi neki dan izašao jedan uncut. Na naslovu je, naslovnica je sa Beatlesima, piše Beatlesi nisu nastali u Liverpoolu, nego u Hamburgu.
1: U Hamburgu, da. Tamo su se očeličili, da. Tamo su naučili svirati, u stvari.
0: Kad idu u Hamburg prvi put? 60.
1: Jel? 60. je, da.
0: Mm-hmm. Brodom, jel?
1: Alan Williams ih je tamo otvurao. Ovoga,
0: da, tad je bio
1: bukirao ih je.
0: Trend tih odlazaka.
1: Pa da, išli su bedove. Svi, ne. Tamo da. Su svi, i svi Blue Jeansi, i cijeli ta Mercy scena je se izredala u Star Clubu i u Hamburgu, ne.
0: Da, inače, Hamburg je bio tada jedno prilično i zabavno i mračno mjesto isto vrijeme. Prvo bilo je super razvijen noćni život, vjerojatno možda najbolje u Europi u to vrijeme,
1: da.
0: Možda uz Pariz, ba nam pojma. Je... Ali s druge strane ovoga je bilo mjesto sa puno kriminala,
1: da,
0: prostitucije.
1: Pete Best je to najbolje u stvari upisao u jednom intervju, jer imali smo besplatnu cugu i besplatne cure. Nama više nije trebalo, ne, ono. Ali svirali su to su bile maratonske svirke,
0: da, po
1: 8, 7, 8 sati. Ovoga, i tamo su se, baš su se očeličili, tamo su stvari naučili svirati.
0: Tamo su postali bend za ozbiljno, da, kad toliko sviraš.
1: Spavali su, po nekim rupetinama, po kinima, napuštenim, ne.
0: Da. Ima ona poznata da su imali ispod kluba nekakav, u podrumu bez prozora su spavali, da. A dobro, kad si klinac, sve ti drugačije, sve ti je novo, ono, percipiraš drugčije.
1: Upravo to. Uglavnom, tamo ih je... Da nastavimo priču, ne? Tamo ih je otkrio
0: Ivo Robić.
1: Ivo Robić između ostalih. Ali zapeli su za oko Bertu Kamfertu, ne?
0: Da, Bert Kamfert je inače bio producent koji je surađivao s Ivo Robićem, koji za uspjeha, međunarodnog uspjeha Ive Robića stajao, ne?
1: Upravo to, da.
0: Yes.
1: I sredio im je snimanje sa Tony Sheridanom, ne?
0: Koji je bio isto Liverpool, jel?
1: Isto, mislim da je. Ovoga, samo što na toj ploči se nisu kao Beatlesi, nego su još jedna inačica imena Beat Brothers. Ne,
0: Beat Brothers, točno, da.
1: Beat Brothers i snimili su taj jedan single My Bonnie, s druge strane ja mislim bila When the Saints Go Marching In.
0: Znam da su je snimili,
1: mislim da je,
0: ja znam
1: samo Saints kao da je na ploči. I čak je ta pjesma, u stvari ta ploča je završila na 5. mjestu njemačke top liste.
0: Ozbiljno, to nisam znao.
1: Da, i bilo je ono, polu hit, ne?
0: Da.
1: Ovoga, na kraju krajeva ta ploča ih je dofurala do Brian Epsteina, ne?
0: Tako
1: jer
0: je
1: ekipa je dolazila u njegov dućan s pločama Nems u Liverpoolu i tražili su My Bonnie, jel?
0: Moramo kad sljedeći put odeš, rekao si da moramo ići skupo zajedno sljedeći put, onda na početku u tom muzeju Beatlesa na Albert Docku imaš kao repliku dućana i ureda
1: Brian Epsteina. Super.
0: Ok, koliko su samostalno su samo dvije pjesme snimili, jel?
1: Samostalno su, da, Ain't She Sweet i Cry for a Shadow.
0: A koliko ih je bilo, znaš možda sa Tonijem i Sheridanom sve zajedno? Na onim kompilacijama kod nas nisu to sve bili Beatlesi, jel?
1: Da, tri ili četiri pjesme.
0: Okay. Inače, My Bonnie je stara, to je irska, jel?
1: Da, irska to je pjesma, stara narodna folk pjesma, ali dobro, super je aranžman.
0: Je,
1: to odlično, je rockerski aranžman.
0: Je, i Tony Sheridan je baš bio dobar, elvisovski pjevač. Ok, Tony Sheridan i nakon toga slušamo Beatles te dvije samostalne snimke. Jedna pjesma koja je inspirirana Jeanom Vincentom, And She's Sweet, iako je stara pjesma još iz 20-ih, mm-hmm. ali oni su skidali verziju Jeana Vincenta, odnosno bar ih je inspirirala, i autorski instrumental
1: Cry for a Shadow, radnog imena Beatles Bop.
0: Znači, što reći, jedni jedini, The Beatles! Volim ove pompozne najave, onda se ništa ne dogodi, to je genijalno. Sad ćemo vidjeti, nešto nam je stalo, probat ćemo se snaći.

0: Evo, riješili smo tehnikalije, čuli smo, baš komentiramo kako je dobro snimljene ove stvari u Hamburgu, kako dobro zvuče.
1: Ja, izvrsno, ali to u stvari nije ni bio pravi studio, ne? To je bilo nekakva sportska dvorana.
0: Super, da. Baš dobro. Rekao si da smo nešto pa ne zaboravili, ali trebamo svakako pripomenuti nešto što je bitno za razvoj Beatlesa, ćemo to tako nazvati. Riječ je o klubu koji se zove?
1: Koji se zove Kasbah.
0: Ti si bio tamo, ja nisam bio, evo, 13 puta tamo, u Liverpoolu, ali nisam bio ni jednom tamo.
1: Da, fora je u tome što ne možeš samo pokucati na vrata, dobar dan, ja sam došao, ne, ovoga, moraš se baš
0: najaviti.
1: Baš moraš se bukirati i najaviti, i onda te provede, nas je proveo Rock Best, on je unuk od Neil Aspinala i Mone Best, ne, ono, nevjerojatno, znači, u tom Beatles nekom univerzumu on je jedna onak, mislim, Neil Aspinall, znamo svi ko je Neil Aspinall, ne?
0: Ne znamo. Da. Ja znam, ali reci, ne znaju ljudi.
1: Neil Aspinall je na kraju krajeva bio je menadžer i bio je glavna faca Apple korporacije, ne?
0: Kasnije, da.
1: Da, zaslužen za ovaj zadnji Beatles One album, ne, on je to sve riješio, ono u Las Vegasu, one predstave, to je sve bila njegova ideja. Da, da, da, da.
0: Bijah tamo.
1: Ovoga, da,
0: reci mi ovoga, da, za Kasbah, gdje su Mona Bestije, to je mama od Pita bila, jel?
1: Mona Bestije, Pitova mama, da. Mm-hmm. Pit, okay. Bestije, prvi Beatles bubnjar, ne. Da, i bila je jedna jako onako zanimljiva progresivna žena za kraj 50. godina u Liverpoolu, ne. Nisi joj mogao reći ne, bila je onak jako tvrdoglava i bila je, došla je do te kuće gdje je otvorila Kasbah, tako da je svu svoju lovu i sav svoj nakit kladila se na konja. Omjer je bio 1:33. I nije rekla suprugu. Suprug kad je došla doma, skoro ju je ona zadavio, ali na kraju ona njega zadavila ili bila jača. Znači, dobro. Dobila je toliko novaca da je kupila kuću u Liverpoolu i to je fini dio Liverpoola.
0: Dobro.
1: Fini dio Liverpoola, ne? I odlučila je otvoriti rock'n'roll klub tamo.
0: No, to je generacija koja nije odrasla za rock'n'roll, ona je već bila malo starija. Okay.
1: Otvorila je rock'n'roll klub i sad šta svaki pravi rock'n'roll klub treba imati?
0: Što?
1: Pa, rock'n'roll band, ne?
0: A, to. Vidiš.
1: A baš nije bilo puno rock'n'roll bendova te 59. ovoga u Liverpoolu i došla je do Les Stewart kvarteta. A ko je svirao u Les Stewart kvartetu? George Harrison. Mm-hmm. Korimenu baš nije išlo i dečko je volio svirati i otišao je u drugi band koji se zove Les Stewart Quartet i bukirala je taj band da im svira na otvaranju. Šta se desilo u tih tjedan dana od kad ih je bukirala do te prve svirke? Desilo se to da je jedan član zakasnio na probu i tu su se posvađali.
0: I raspali.
1: Posvađali su se i raspali su se. I sad šta, nemaju band. Ostali su samo George Harrison i Ken Brown, ne? I onda George rekao da ima dva neka frenda s kojima je svirao do prije par mjeseci i dofurao je Paula i Johna, ne?
0: Aha.
1: I oni su svirali u stvari na otvaranju Kasbah showa. To je, Marek, ne znam, da, rekao si da nisi bio.
0: Nisam,
1: znači,
0: ne.
1: To je pozornica 2:2, ne? Taman da se ovoga uguraju 4 mršava dečka i ja ne znam kako su oni uopće tamo svirali, ne? I 7 tjedana za redom su svirali tamo i to je bilo ludilo, valjda, ne, tamo.
0: Aha.
1: Mislim, alkohol se nije točio, postoje još Coca-Colini frižideri iz tog doba tamo.
0: Da. Da, ono, autentično.
1: Da. Autentično, autentično. Kad uđeš unutra, stropove su, prvi strop

0: farbao, ne u narančastu boju. Znači još uvijek sve to stoji tamo. Na zidu je ugravirano John. Ovoga, sa nožićem dobio je šamarčinu
1: od Mone.
0: Od Mone, zato što je uništava klub. Zapljenila mu i nožić, taj nožić stoji u muzeju sada u Matthew Streetu pored kaverna. Ne?
1: A tamo, jel?
0: Da,
1: a...
0: e, da.
1: Hora.
0: Uglavnom, da, Kazbah, poslije su ga proširivali jer je došao ovoga Rory Storm and the Hurricanes, tamo je, oni su bili baš pravi profesionalci i Ringo Bubanj nije stao. Ringo je u to vrijeme svirao
1: tim bandom, da.
0: I onda su išli proširiti, išli su proširiti stage, ne, ovoga, u drugu prostoriju.
1: Aha,
0: da, da.
1: Na neke fotografije sam vidio, ali već kad mislim, vjerojatno stage bio veći. Ok, pripremili smo prvi 62. smo pripremili
0: da, taj Deka, Deka
1: taj
0: Records.
1: Deka Records. Evo, riječ je bilo o stvari, o audiciji svoj vrstnoj, nakon što ih je već Brian Epstein prepoznao u kavernu, u tom klubu koji se ipak najviše nekako veže uz njih. A je odveo ih je na audiciju u Decca Records i to se dogodilo neki čudni datum, 1.1.62.
0: 31. su, bila je neka mečava navodno i jedva su došli u stvari do Londona.
1: Do Londona, ne, je. I na kraju su snimili koliko? 12, 14,
0: 15 pjesama.
1: 15 pjesama i na kraju nisu prošli sa tamo audicijom. I još je bila, zanimljiv je bio komentar Deke u to vrijeme da bendovi baš sa gitarama ne prolaze i da je to prošlo vrijeme.
0: Da, da, da. Brian mi je rekao da ovi dečki će biti veći od Elvisa.
1: Od Elvisa, da. Niko nije veći od Elvisa, nećemo se zavrgati. Ok, ajmo malo čut session pa sve što možemo referirati na njega. Čućemo Searching. I čudnovatu verziju latino standarda Besame Bucho.
0: Ča-ča-bum.

0: Evo, ako hoćeš plesat, rock and roll music, sjajan.
1: Pa naravno, da. Viš da se gibam tu stalno u ovoj stolici.
0: Ja volim s ovom povremeno emisiju s ovom pjesom otvoriti, to šaljem kao poruku u svemir.
1: I sad, da su sad prestali, da su rekli, a više nećemo. Mislim da bi bili i sada, znači s ovim što su do sad snimili, najveći band 60-ih, ne.
0: Da, da, pa mislim možda čak i šire i bez obzira. Uvijek se sjetim kako je Ringo Starr rekao, ma da ne bilo Paul McCartney, sumnjam da bi mi duže od tri albuma izdržali.
1: Pa da, pričao je, oni John sjede u vrtu i zvoni telefon i vele, po načinu kak zvoni telefon, znamo da je to Paul. Zove da idemo raditi. Mislim, Paul je bio radoholičar, ne, on je bio baš pravi profić i... Pol toga ne bi, ja mislim, snimili.
0: Ako što je Mick Jagger s druge strane Stonesa je vuko, tako i ovaj
1: da.
0: S tim da je Paul McCartney, ajde reći ćemo, kreativno kompleksni i aranžmani i pisanje i svako.
1: Ba jasno. Tu nema baš nikakve dileme.
0: 65. baš smo razgovarali, tri singla koje su se pojavila te godine su I Feel Fine, Ticket to Ride, Day Tripper, ne znaš koji je veći klasik od kojega. I Feel Fine je, treba reći da,
1: da
0: te godine su poznali Elvisa, evo ako bude sve u redu vidjet ću tu kuću gdje su se upoznali Elvis i Beatlesi u LA-u, no zanimljivo je da je Elvis svirao bas gitaru kad su Beatlesi došli i Paul McCartney je pokazivao kako bi on odsvirao na I Feel Fine bas, to je eto fasciniralo Paula McCartneya.
1: Da, ali uvijek se, mislim, Paula gledamo ko tekstopisca i kao jel, tu nekakav mozak Beatlesa, ali često se zaboravlja koliko je on stvari klasni basist, ne? Mislim,
0: da.
1: Jedan od najboljih basista valjda u povijesti.
0: Kako je išla ona priča kad je Ringo Starr rekao da je dobar bubnjar, onda je rekao Paul McCartney, nisi najbolji ni u Beatlesima, ili on svirao bubanja.
1: Da, ali to je izmišljena priča.
0: Da, ali dobro, smiješno je bez obzira. Što se tiče još, htio sam nešto još dodati za...
1: I Feel Fine. Prvi put ima priča da je jel, uvod, taj feedback uvodni, slučajno je taj neki efekt s gitarom, jel, približeno valjda ovoga pojačalo i dobio je taj feedback i to su ostavili. U stvari, taj, jel, ovaj turn...
0: Da, to je zujanje da uz pojačalo gitaru kad staviš preblizu. Htio sam još nešto izreći, ali... A da, sjetio sam se Georgea Martina, koji je bio, eto, producent Beatlesa, koji je rekao da su bili John Lennon i Paul McCartney kompetitivni, ali rekao je da je John Lennon uvijek bio ljubomoran na Paula McCartneya kako slaže harmonije, a Paul McCartney na John Lennona kako radi tekstove.
1: Da. To je jednom u životu mu je rekao John Paulu, ne, bravo, kao dobra pjesma.
0: Da.
1: Za Here, There and Anywhere.
0: Everywhere.
1: To je jedini put kad mu je rekao bravo, baš je dobra pjesma.
0: A eto, vidiš, s druge strane, ti si mi to poslao, nedavno je Paul McCartney složio svojih 5 najboljih pjesama svih vremena, stavio jedne Beatlese, stavio Beach Boys, Elvisa, sad sam već zaboravio što sve, ali znam su...
1: Ronettes, Be My Baby.
0: Be My Baby, da. Aj viš, i on to voli, viš. Uglavnom, stavio jednu pjesmu Beatlesa i to koju je John Lennon napisao, Sergeant Pepper završava s njom, A Day in the Life. Ok, hoćemo ovaj opali...
1: Idemo, znači, I Feel Fine, best strana je She's a Woman i kaj smo još stavili... Ticket to Ride.
0: Eto, She's a Woman, ako sumnjam da nas Tomo Rico sluša, jer mu je Weekend Media Festival u najvećoj žiži trenutno u Rovinju, ali eto, to za njega, ako dođe to nekako do njega.

0: Stvarno, sad kad gledaš Paul McCartney, dvije pjesme, dva velika klasika napravi samo on i violine, da doduše ajde ovdje još gitara, Eleanor Rigby nema ništa, ima samo violine. Ok, dolazimo do albuma koji...
1: Možda i najbolje.
0: Možda najboljeg.
1: Rubber Soul.
0: Imam jednog Engleza, mislim da sam ti poslao par puta na Instagramu, koji stalno snima Beatles i objašnjava kako, koju dionicu snimao, kako, uglavnom glazbeno se bavi s tim. I ja sam jedan put nešto komentirao, on je rekao da njemu Rubber Soul kao najbolji album, a baš je ono, glazbenik je do srži.
1: Pa dobro, kad pogledaš popis pjesama, ne znaš kaj bi krenuo. Izdvojio, ne znaš kud bi krenuo i gdje bi završio u stvari. Mislim,
0: da,
1: to je, sve... Mislim da je najviše klasika na tom albumu, u stvari, ne?
0: Pa možda da, možda da. Iako je to je toliko teško. I ono što nismo spomenuli u toj cijeloj priči, kako su Beatlesi došli kasnije u Ameriku nego što im je karijera uspjela u Europi, onda su, i kako je bila velika Beatlemania u Americi, onda su izdavali drugačije albuma, više albuma i singla u Americi, tako da tek su se kad su obnovili ugovor sa Capitol Records, inače treba biti u Capitol Records, našo sam.
1: Već si bio, je li tako?
0: Ne, bio sam ispred. Nisam mogao ući unutra u taj legendarni studio kojem su snimali Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra, Gene Vincent i tako dalje.
1: Breaking Crew.
0: Evo, ako bude sreće, 2.10. sam u Capitolu, no da se vratim na to, kad su obnovili ugovor sa Capitolom 67. onda su rekli da više im ne smiju se petljati u rasporede pjesama, jer onda su bili albumi uniformirani.
1: Da, ali ja se uvijek, ne znam, kad razmišljam o Beatlesima i o njihovoj diskografiji, uvijek se držim tih nekih UK izdanja.
0: Da,
1: meni
0: da,
1: su to prirodna izdanja. Da.
0: Yes. Ovo ostalo je sve, da, to je amerikanizirano, razvodnjeno i na razne načine eksploatirano. Ono što je bilo novo kod ovog albuma je bio taj folk, veliki utjecaj.
1: Da, sitar.
0: Sitar se pojavio.
1: Sitar.
0: Da, dobro. Ma.
1: Mi u Maksimu rujemo sitar.
0: Mi na Bukovcu, 100 metara dalje. Sitar.
1: Sitar.
0: Vidiš kako su granice tanke.
1: Sitar.
0: Pozdrav Danči, da ne zaboravim.
1: Da, ja bih htio pozdraviti Ratka i Ivanu. Evo, dobio sam poruke, podrške i hvala vam što nas slušate.
0: I mođi cigle si dobio.
1: kaj ćemo?
0: Ma, mislim, znači, folk, sitar, tu je već se pokazao interes za tu indijsku glazbu, da, za indijski utjecaj koji je išao prvenstveno preko Georgea Harrisona. Zanimljivo je da na neki način su i svoju, pa možda ne jedino, a možda čak i jedinu soul stvar snimili tu. To Drive My Car ima taj soul touch što se pokazalo kasnije i sa obradama tih, bilo nekoliko obrada na tom tragu.
1: Ubacili su i par francuskih riječi, ovoga, isto, ta, mislim, priča o Michel.
0: Michel, tako je.
1: To je ovoga napisao kod, još je živio sa Jane Asher, ne, u Londonu, a mama joj, ja mislim, bila profesorica francuskog ili nečeg.
0: Da.
1: Pa bi on zamolio da mu ubaci koju rečenicu na francuskom koja bi pasala. Ne,
0: jel ovdje provjerio da mu nije dala recept nekakav?
1: Da, za pitu, za bakinu pitu.
0: Da, eto, ko što ovi kod nas tetoviraju kineska slova.
1: Da, ili one simbole skandinavske, ovo, vikinjske.
0: Ko zna što znači?
1: Upravo to.
0: Možda bolje da ne idu u
1: Šta
0: kinu
1: znači,
0: i u
1: znači, ispalo je super, ne?
0: Uglavnom, bili su tu Beatlesi koji su imali već malo duže kose, koji više nisu bili toliko nužno uniformirani kao ranije, malo da. Se to sve let loose, malo se to sve oslobodilo i bili su to, taj čak album se drži na neki način prvi album koji je bio kreativni, neki veći iskorak nakon Helpa koji bi dobar, ali ovaj biš bio nekakav koji je iskoraknuo, da to tako kažem. Ha?
1: Slažem se, sve što si rekao.
0: Onda oprosti, budem te pustio. Drugi put, malo sam se zanio.
1: Ne.
0: Pustio
1: ne.
0: Sam te prvih sati.
1: Vidim ti žar u očima.
0: Ne, znaš kaj, dugo šutim, a to mi je neprirodno. Okej, hoćemo onda...
1: Idemo, šta smo rekli?
0: Onda koji bi ti bio?
1: Drive My Car, mislim, to je znači nemoguće, ali rekao si da skratim. Ja sam stavio puno veći popis.
0: Dobro.
1: Znači, Drive My Car, Norwegian Wood, Girl, za tvog prijatelja iz... Otkuda?
0: Iz Ludbrega.
1: Iz Ludbrega.
0: Marek iz Ludbrega.
1: Marek iz Ludbrega. Oga, i naravno, bez In My Life, nemoguće predstaviti. Jel,
0: evo, danas soul. Kad sam stavio najevu s tobom na Facebooku, Instagramu, stavio
1: sad sam... Rekao si izvan etera da je to možda najbolja Johnova pjesma.
0: Meni, da, možda da. Najbolja Johnova pjesma koja je ikad napravljena. Što, je li ti to najbolji album Beatlesa ili...
1: Pa, dugo sam mislio da mi je Bijeli album najbolji. Ne znam zašto. Dugo sam onda brio na Abbey Road, ali ovaj mi je u top 3, sigurno.
0: Meni je drugi, ja ipak Revolver bi stavio na Revolver. Prvo mjesto.
1: Kupio sam ti krive čarape, oprosti.
0: Ali nema veze, može. Drugi mi je Rubber Soul, a treći bi možda bio Hard Day's Night. Ok, Baby You Can Drive My Car.

0: Baš me zanima da li neka pjesma iz 26. će ovoliko opstati 60 godina.
1: Tako je rekao Brian, djeca će i za 100 godina ovoga slušati Beatlese, ne? Evo sad još malo pa će biti.
0: Mome, već je daš od 62. na ovamo, već je sad 65 godina skoro.
1: Ali mogu ti reći u kavernu, kad sam ovoga, malo me to zabrinulo, kad sam bio u kavernu, a tamo smo pogodili taj Beatles Week, ne, ove, tako da su u kavernu su vrtili, da, od jutra do na večer, ne, samo su se izmjenjivali ti ovog Beatles cover bendovi i bili smo najmlađi u stvari tamo, ne.
0: A, da, a čuj, jednostavno generacije nose svoje, ali mislim da generalno, znaš, te neka glazba će ići od generacije do generacije, a neka...
1: Pa da, malo, u stvari malo kad smo se maknuli od centra, taj petak je bio i mislim svi pubovi su prepuni, taj grad živi za glazbu, ne, ono,
0: da,
1: u svakom pubu je bila neka živa svirka i najviše što sam čuo, čuo sam Oasis, ne, malo van centra, malo tih Beatlesa,
0: aha,
1: ovi ti pubovi, svaki drugi pub, čuo sam Oasis pjesmu unutra, ne, ono.
0: Da, a čuj,
1: možda će djeca za 50 godina
0: pa možda,
1: odlaziti u Manchester.
0: I klinci, znaš, klinci ne, ovima doma je to već dosadno ići u kavern, to im je ko da tebe neko tjera ne znam kud u Zagrebu, a s druge strane vjerojatno i ta mlađarija nema, ne uzme put u Liverpool da bi išla nužno na Beatles, a možda
1: da, Beatles,
0: sluša,
1: da.
0: Jer idu i u grupama, često putuju, a no, u svakom slučaju, eto, ako ništa drugo, evo 65 godina nakon toga još se izdaju, reizdaju.
1: Pa mislim da sad je baš, sad smo opet na vrhuncu neke Beatlemanije. Pa, 50 i ne znam ko je do sada po redu, jel? Snima se film, svaki
0: točno,
1: dan vidiš
0: film
1: ovoga.
0: Je, da, onda predivna Beatles antologija, video je izašla da, ponovo na Disney+.
1: Rubber
0: Plus.
1: Soul, evo sad izlazi.
0: Rubber Soul, da.
1: Novi, ne, mislim.
0: Da, jednostavno je
1: nestaje, Beatlemanija
0: nevjerojatno je.
1: Ajmo
0: se vratiti na jedan single,
1: da,
0: koji
1: Day
0: je
1: Tripper, We Can Work It Out, to je
0: stvari, tu smo rekli malo ćemo, znači 60 i to je kraj 65.
1: To je kraj 65. Da,
0: ali malo ćemo kontekst staviti nešto drugo, naime Beatlesi su već zamoreni tom Beatlemanijom, tim stalnim problemima, u Japanu su ih prozivali jer su onom njihovom borilačkom centru, kako se to zove, te dvorane, su ih prozivali zato što je to sveto mjesto u Japanu, pa je onda
1: da,
0: Lennon...
1: Da. Bilo je nešto, Indonezija ili Malezija.
0: Da, u Maleziji negdje
1: nešto,
0: je bio, Tajland
1: je li je?
0: Na Tajlandu nisu nešto se pojavili na večeri gdje ih je predsjednik zvao, su i stalno svi vukli i onda su ih, gotovo su ih izbacili, nije bilo ni policijske zaštite i jednostavno je sve je počelo biti jako zamorno Beatlesima. Ono što im je bilo zabavno sa 19-20, više ti nije zabavno s 25-26 i naravno jedna svojevrsna kulminacija je bila napad na John Lennona koji je u Engleskoj
1: izjavio ono, da su Beatlesi veći od Isusa.
0: Popularni je stvari,
1: onda su,
0: ne, veći, da.
1: Na jugu su palili ploče Ku Klux Klan,
0: da,
1: ne, ono,
0: da, bila je neki
1: spalili su ne znam koliko stotina tisuća albuma, ne, album. I singlova i svega.
0: Da, sve je malo, mislim, Lennon je uvijek bio malo onako zločesti jezičevac, ali s druge strane nije to kod njega.
1: A dobro,
0: te...
1: poslije sazvali su onu neku press konferenciju, ne, mora se malo ovoga, malo se oprat, jel? To mu je Brian sigurno predložio.
0: Da, ali mislim, da s druge strane, on je lupao oko otvorena vrata, što kaže moj prijatelj, svašta
1: ma,
0: je znao.
1: Jasno, ono, što na umu, to na drumu.
0: Na drumu,
1: ne.
0: A nije baš mislio svaki dan isto, tako da... tako da, da nije...
1: Zahvaljujući Bob Dylanu. I...
0: da, da, da, nije bila konzistentno mišljenje u to vrijeme što se ticalo konzumacije. No, u svakom slučaju, taj njihov live nastupi su se bližili kraju. Vrhunac je bio na... veliki datum, 29. kolovoz,
1: Candlestick Park
0: u San Francisco.
1: Je
0: se sjećaš ovaj, što su pričali nakon tom koncerta? Vozili su se nekom kombiju bez prozora, su ih natrpili neki kombi, ko kobasice su se vozili od ostraga, lupali čovjek, nisu se imali gdje držati, nekakva sjedala su bila, pa na svakom zavoju su letili po kombi, onda su rekli dosta, ne možemo više.
1: Mislim da sam zapamtio da su zadnji što su izveli uživo Long Tall Sally.
0: Mislim da je, bravo, bravo.
1: Negdje mi zvoni u glavi, nisam to posto siguran, ali mislim da je, da.
0: Mislim, možemo provjeriti, pitati ove pametne inteligencije da služe za nešto pametno. Ok, evo mi taj single koji zatvorio 65.
1: Stvari,
0: čuti.
1: snimljeni Day Tripper i We Can Work It Out snimljen je kad su snimali Rubber Soul, ali Rubber nije, Soul. Da, nije pa završio je na albumu, nego su ga izdali kao single.
0: Kao single i to
1: dupla strana.
0: Tako, znači s obje strane, obje da. Pjesme su bile hitovi. Ok, ja volim onaj volim onaj dio B chorus We Can Work It Out. Life is very short to
1: and there's no time for
0: fighting and fighting, my friend, my friend. To mi je drag stih. Ok, Day Tripper.
1: Fighting.

0: Čekaj, rekao si da ćeš se šišat na Penny Lane-u, jesi se ušišao na
1: Penny Lane-u? Nisam se ušišao zato što barber ne radi. Nije radio.
0: Nije radio?
1: Nije radio. Ali otišao sam čupav tamo, nisam se 3 tjedna. Dobro, ti me poznaš, pa znaš da se šišam svaka 2 tjedna, da mi je to ritual.
0: Čekaj, zašto sam... nije radio?
1: Nije radio, jednostavno ne radi, zatvoren je.
0: Naime, pričamo o Penny Lane-u, o stanici koju su opjevali The Beatles 67. godine, a tamo postoji i brijač u kojem su se...
1: Postoji brijač.
0: Šišač u kojem su se Beatlesi šišali.
1: Pa, dobro. Ne znam, jel su se svi šišali? Za pola, 100% znamo, ima i dokumentirano. Ne? Da. I bilo mi je fora to ovoga, da se odem tamo šišati. I imao sam stvarno najbolju namjeru. Ali eto, došao sam i poljubio sam vrat.
0: Ja sam bio ispred, ali se ne sjećam da li je radio. Nisam se išao šišati, ali bio sam tamo.
1: Uglavnom da, došli smo, mislim da kad si me pitao koja mi je najdraža Beatles pjesma, sad sam si malo razmišljao, mislim da je to Penny Lane ovoga nekog...
0: Mada te pitan za 10 minuta ti bi rekao
1: pa
0: drugi.
1: Dobro, da. Došao sam do Penny Lane-a i stavio sam si sluške na uho i prošetao sam malo.
0: Da, slušao si glazbu.
1: I slušao sam Penny Lane. I...
0: Penny Lane je će jedna stvari autobusno, pa okretište.
1: Okretište, pa je, da, to je onako, u stvari neki okretište, mali, da.
0: Kod neki trg izgleda onako nekako, malo čak i na povišenom je onako. Reci mi još ono što je možda pjesma ti je možda mrvicu lošija, ali ono što je čak možda malo i zanimljivije je taj Strawberry Fields.
1: Strawberry Fields, da, to sam ovoga, u stvari to sam prvo i posjetio. Dritos aerodroma, imao sam rupu od 3 sata, sletili smo oko 12:15. Od 3 sata sam mogao ovoga check-in napraviti, ne u hotelu. Uh-huh. A bio si u Liverpoolu, naravno, 100 puta, znaš da je aerodrom na jugu dole,
0: da,
1: jel?
0: Da, da.
1: Mm-hmm. I taman mi je Strawberry Field mi je i Mendips, kuća John Lennona mi je bila usput. Pa sam, znači odmah sam otišao na Strawberry Field, prala nas je kiša sva 3 dana, mene nije smetalo. Evo vani sad, jel pada kiša, nešto su rekli da će...
0: Pa dobro, kad smo dolazili, ne znam, pravo, nemamo prozore tu.
1: Liverpool vrijeme.
0: Prigodno za, ovaj, za priču o Beatlesima.
1: Oga, tako da sam Strawberry Field sam u stvari prvo i posjetio, ne, jel? Čim sam došao, za sat vremena sam bio tamo, furao sam se na onom double deckeru.
0: Aha, super.
1: I ja keša je padala i gledao sam vani, ono, jednostavno ne možeš vjerovati kad sanjaš o tom jednom gradu cijeli život i da si napokon tu. Nadrealno iskustvo, ne.
0: Aj, super je sletjet na John Lennon pa aerodrom, da, i postoji ekip John Lennonov na aerodromu. Ja sam na toj turi baš koja su me službe navodila. Ja sam kod John Lennonove kuće prvo.
1: Aha, i htio sam, Johnova i Polova kuća je vlasništvo National Trusta, ne, i samo preko njih možeš bukirat. Aha. Da uđeš unutra, baš ne, možeš biti vani, ali unutra samo preko National Trusta. I taman sam, a ne, nisam ovoga dobio termin, bilo je sve već puno, bukirano puno,
0: da.
1: Ali to sam ostavio za proljeće.
0: Kad budem ja s tobom išao.
1: E pa to.
0: Da, tura, ja kad sam bio na turi, vjerojatno je slična tura, odvedete gdje je bio Ringo Starr, bio Paul McCartney.
1: Dingle, Paul McCartney.
0: I George Harrison, svoj
1: četvoricu. George u kuću nisam jedino obišao ovoga, to mi je
0: ja
1: ostalo. Nisam našao kip Bill Furia.
0: Billy Furia, da, on je na Albert Docku. Ja sam ga isto promašio par puta. Nisam ga ni ja prve našao, ako te tješi. Kad pitaš, ja sam pitao u Beatles muzeju, gdje je Billy Furia, znači negdje mi je pokazivalo da je Bruce. Ma,
1: ali vidio sam ga par puta po nekim izlozima i ima po zgradama, da, ono, par grafita, tako da nisu ga zaboravili.
0: Skauzeri jako čudno govore.
1: Brinu za svoje ljude.
0: Kad pričamo o kipovima, ispred kaverna tog legendarnog kluba koji se prvenstveno veže uz Beatles, ali to je klub koji je i druge, prvo je bio jazz klub, pa i ponovo i druge bendovi su
1: startali. Pa da, ovaj se vlasnik kaverna se čudio, u stvari. Mona Best je preporučila Beatlese za kavern. Ona ih je u stvari... poslala u kaverni, ovi kad su počeli svirat, pa čekaj, pa mi ne sviramo tu rock and roll, mi smo jazz klub, ne, on.
0: Da.
1: 2 tjedna kasnije je bio sretan.
0: Da, sviraju oni.
1: Upravo to.
0: Da, i to su čak i neke dnevne gaže bile.
1: Pa to su za vrijeme ručka.
0: Ručka su svirali prvo, da.
1: Viš, kaverna se uopće se nismo dotakli, ne, ono, koliko smo, da.
0: Ali zanimljivo je kad smo već kod kaverna, koji je na neki način klub u kojem su Beatlesi najviše svirali u Liverpoolu, da... misao mi je pobjegla, znači svirali su, da, sad sam već zaboravio što sam htio reći, no u svakom slučaju eto, počeli su ondje dnevne gaže svirati, da, to sam htio reći, dan danas kako je kavern u podrumu, ti od podneva kavern ne radi, imaš razne, čak i kad ti si bio za vrijeme Beatles Vika, ja sam bio u raznim, bio 13 puta, onda sam bio u raznim situacijama. Međutim, ti od 12 imaš ljude, publiku, piće, live bendove, doduše ovi u 12 su malo nice price.
1: Jasno, da.
0: Ali prema veće su bolji izvođači, ali imaš program.
1: Da, uvijek se nešto, uvijek se nešto dešava i mislim, klub je super, je sređen i ono, gitare su The Who, Eric Clapton je sve po zidovima, koje sve nastupao.
0: Je, preko puta tog originalnog kaverna je kavern koji je radio u međuvremenu. Dan danas to smo i pričali, taj kavern je obnavljan, ali na istom mjestu, ali ulaz nije na istom mjestu gdje je bio originalni kavern.
1: Da,
0: Još ima je mene jako jedna situacija veže tamo kad sam bio sam jednom, onda Cilla Black ima
1: Keep
0: svoj ispred kaverna i onda su ga neki ljudi neprimjereno dirali. Sam ja poludio apsolutno, počeo sam se na njih trojicu derati, otjerao sam ih.
1: Jel jes?
0: Sad ćete vi Cilla Black
1: dirati. Sad ću vam pokazati.
0: Ne, sam viću, behave yourself.
1: Uvijek si bio gentleman. Ne?
0: Tako je, niko neće dirati, pa ni brončanu Cilla Black, neće niko maltretirati. Hoćemo mi taj Strawberry Fields. Inače, još jedna sitnica, kad sam bio na Strawberry Fieldsu, kako se ne zna gdje je pokopan John Lennon, onaj voditelj što je tamo govorio, pričam i onda priči o nekoj press konferenciji gdje su Yoko ono opet pitali da li je John Lennonov prah sam skoro rekao, pepeo bačen na Strawberry Fields, nije negirala, nije ni potvrdila, tako da se dan danas ne zna, gdje je pepeo Johna Lennona, ali postoje neke pretpostavke, jer je John Lennon kad je bio klinac bježao od kuće, tamo je bio dom za djecu bez roditelja,
1: za djecu, da.
0: I on je ko klinac uvijek išao tamo i igrao se s njima.
1: Taj Mendips je u stvari jako blizu Strawberry, a ne možda nekih 500 metara, jel? Da, ideš ravno, skreneš gore i odmah je Strawberry Field, a Quarry meni je još iznad gore, ne, Quarry High School.
0: Ne znam.
1: Da je svaki dan je u stvari prolazio, kako je išao u školu, tako je prolazio pored Strawberry Fielda i išao je u školu. Ne?
0: Moram priznati, ja, taj muški dio orijentacije mi nije najbolji kod
1: mene. Da, to sam i odmah pored Mendipsa je 10 metara dalje mjesto gdje je poginula mama, ne?
0: Da, to je 20 metara od kuće valjda.
1: Mislim, 10-20 metara.
0: Da, baš.
1: Nevjerojatno. I baš prelazili tamo cestu i išli smo na tu autobusnu stanicu gdje krenula u stvari mama, ne?
0: Da.
1: Eto, baš jedna baš tužna priča.
0: Mračna ispred kuće ti majka poginula. Baš loše. No, Strawberry Fields i Penny Lane su lijepe uspomene kako god okreniš. Moje, tvoje, svačije i one koji su slušali Beatles i za one koji su bili u Liverpoolu. 1, 2, 3, 4.

0: evo nas.
1: Da, još jednu stvar smo zaboravili reći za 67. koja je jako bitna za Beatlesa, a to je smrt Briana Epsteina.
0: Da, menadžera.
1: On je otišao i mislim, ostavio ih je.
0: A nakon toga su malo bili u kaosu, malo su se počeli baviti onim biznisom, a to im nije bilo prirodno.
1: Pa da,
0: osnovali tu dolazi, su i Apple.
1: Apple dolazi, da, dobro, to poslije još bijelog albuma, valjda, da.
0: Ali u

0: Sad ubrzavamo, naravno, da, smo preusporavali, da, sad to smo malo
1: preskočit ćemo koju minutu. Da, nadam se da će nam i meni i tebi svi Beatles fanovi oprostiti što ćemo preskočiti Hey Jude, ne, 7 minuta, ali zbilja moramo još stisnuti 2 albuma i par singlova.
0: Okay.
1: U 14 minuta, ne?
0: Pa da, ono, skompresirali. Slušam.
1: Pa, Get Back, ovoga, meni isto dugo, najdrža pjesma, jedna od stotinu, ne?
0: Znači, idemo kronološki po nastajanju, ne po kronološki po objavljivanju.
1: Upravo to.
0: Dobro.
1: Idemo Get Back i Don't Let Me Down, to je best strana, jel?
0: Dobro.
1: Uvijek je John na kraju završio.
0: John dobio best strane, to je Joko rekla jedan put, da je John uvijek dobio best strane.
1: Da. To je ovoga snimljeno, znači snimali su Let It Be album, koji će biti zadnji u stvari objavljen, ne?
0: Da, da, on nije bio objavljen, znači reći bilo o projektu koji je trebao biti dokumentarac i koncert na kraju.
1: Tako je, da, trebali su
0: ići u Grčku, pa su trebali ići
1: čak se Jugoslavija spomenula.
0: Da, isto, to ne znam, ali uglavnom na kraju su završili na krovu svojih ureda u Londonu.
1: Najbolje.
0: Koja je to adresa uopće, ne znam.
1: Savile Road, jel je?
0: Savile, ne znam, ne znam.
1: Mislim da je Savile Road 23.
0: Tako nešto, ok, nisam, trebalo bi tamo
1: za ulicu sam siguran, za broj nisam.
0: A, ok, Savile Road, ne znam gdje je to u Londonu. I taj album je eto na neki način bio povratak i pa čak i Long and Winding Road je zvučalo malo onako na 50. godine je vukla. Get Back je bio jedan klasični rock and roll broj. Don't Let Me Down, jedna onako rock, skoro balada. Možemo reći da je definitivno su dani psihodelije eksperimentiranja nestali i uglavnom mi se to vratilo sve nekako bazi
1: da,
0: i korijen.
1: Već se, mislim, u tom dokumentaracu se već vidi da su tu napetosti velike i
0: da,
1: tenzije su da. Tu svako vuče na svoju stranu.
0: Čak na ovom produženom dokumentarcu od 5-6 sati koji se zove Get Back, koji je taj dokumentarac iz 70. godine produžio sa radnim materijalima, na neki način čak i nije to toliko strašno bilo koliko se činilo kad je Let It Be izašao 70. godine. Mislim, pa i ti i ja kad sjedimo na kavi oko nečeg se prepiramo, tako da nije mi to, i od toga ja sam bendovski čovjek pa sam prošao svašta.
1: Da, dobro, mislim, tu se vidi se da je George napustio bend, ne, da, nije ga trenutka. Bilo 4 dana.
0: Da, točno. Čak su razmišljali da uzmu Kleptona.
1: John je stalno kasnio, njega je baš bilo briga, on bio je zaljubljen. Ono,
0: u Joko.
1: Medeni mjesec i oko ono. Ovoga, Ringo je, mislim Ringo da si rekao odsvira bilo kaj, on će to odsvirat, ne, ali stavio je sa strane, nije se miješao u ništa u stvari. I Paul je bio jedini koji je vuko to sve. Ne, i...
0: Da. I to je još došlo do tenzije, između ostalog gdje su se borili da svaki Paul je htio za menadžera oca svoje da, cure Linde,
1: da.
0: Koji je bio velika faca, imao je taj, kako se zvao, Kodak je firma bila.
1: Isman,
0: da. Da, za filmovi razvijanja i to je tad bio veliki biznis.
1: Da, ove trojice su stvari, Johnny bio oduševljen sa ovom Alanom Kleinom, jel?
0: Da, ali taj Alan Klein je bio toliki prevarant.
1: Mislim da pa Stonse je uzao za...
0: Stonse čak je bio, postoji sumnja da je dao, da je ubit dao Sema Kuka, čak
1: Tupaka.
0: I to. Da, baš je, da, Tupaka baš ne. Ajmo mi onda Get Back i Don't Let Me Down.

0: Došli smo do zadnjeg albuma, kronološki po snimanju. No, evo, baš smo sad pričali koje sve pjesme smo izostavili, eto, čak u ovim zadnjim godinama. Nevjerojatno, čućemo, ajde, još jedan medley i something.
1: Da, sebi, ovdje.
0: Nismo Long and Winding Road, što si rekao, Oh Darling nismo.
1: Let It Be nismo pustili, Hey Jude nismo pustili, Hey Jude nismo. Revolution nismo pustili.
0: Helter Skelter. Mislim, to je prestrašno koliko
1: Happiness
0: to...
1: is a warm gun, mislim, Honey Pie mi je...
0: Dobro, to dobro, su, cijeli... nisu, nije toliko klasici,
1: nije klasika,
0: pričamo
1: nije.
0: O ovim, ovim standardima koje smo preskočili, jednostavno nevjerojatno koja je to... količina svega do Full on the Hill.
1: Full on the Hill smo preskočili.
0: Koja je divna, da, Yellow Submarine, pa čak i Obladi Oblada, koliko god su to te, o, to su
1: na, na koncertu u Beču 2013. Ovi Njemci su, najviše su skakali na ovu Lidiju, ovo da, ja sam se čudio.
0: Pa vi niste normalni. To je kopulka, kopulka je, to, znaš, to im je, to im je prirodno.
1: Da, da. To je u Njemačkoj ovaj bio najveći hit, ne.
0: Tam tram, ta, tam ta, tam. Ma ne vezi, ja volim Obladi Oblada, vesela je. Što reći, evo, znači Abbey Road je posljednji sniman. Jedna od varijanti je bila, mislim da je to Paul rekao, kad smo bili snimali Abbey Road, bila je puno bolja atmosfera nego na Let It Be, ali jednostavno smo osjećali da je to zadnji, pa smo osjećali to kao olakšanje kad smo radili taj album.
1: Da.
0: Album je, bez strana je nekako napravljena kao nekakvi medley između pjesama koje su opet doživljavali puno obrada, samo ti komadi tih medlija, što je opet interesantno i govori o kvaliteti Beatlesa, ne? I ono što još treba reći, Here Comes the Sun je isto na, ne, to je na, je li je na Abbey Road, znači dva klasika je, George na izlasku se u stvari zabljesnuo.
1: Izašao, na... izašao iz ormara. Da, da, to je potvrdio odmah druge godine na, na All Things.
0: Da, snimio je trostruki album. Ali eto, zanimljivo, eto, na tom zadnjem, dva, na tom zadnjem albumu stvari dva klasika najveća.
1: Da, ali on je u stvari u ovom, i u dokumentaciju Get Back je rekao da ima masu svojih stvari je, i da je, je njegova je. Ambicija solo ih snimiti, jer jednostavno nije mogao doći
0: nije da izdrže. Ali on je dosta godina kasnije pomirljivo rekao kad su ga pitali, pa dobro, zašto niste snimali više pjesama svojih? On je rekao, znate s kim sam ja bio u bendu? Leko, Lennon McCartney su bili autori u mom bendu. Tako da je super to sve zajedno da, leglo, da, s, da. Leglo s vremenom. Ali zanimljivo, baš zadnje Abbey Road je Here Comes the Sun i Something.
1: Something, da.
0: To su valjda dva najpoznatije pjesme sa tog albuma.
1: Pa dobro ima Come Together.
0: A, Come Together je gore, točno, da. Če, a London, a da,
1: oh, Darling, oh, da.
0: Oh, Darling, isto, da.
1: Maxwell, da. Silverhammer je gore.
0: Dobro, to su ne da baš puno ljudi toliko zna kao ove što smo naveli. Eto, Abbey Road, naravno poznati cover, sniman ispred studija u Abbey Road studija u Londonu, gdje su Beatlesi uglavnom snimali, ona čuvena zebra i čuveno pješačenje Ringa i Paula i Georgia i Johna. Zanimljivo, neki dan ne znam si vidio, Ringo i Paul su prelazili,
1: nisam, sad, ne, ne.
0: Prošli tjedan su prelazili preko zebre, a kažemo Ringo, ćeš se skinut boss, a
1: već neću. E, pa to sam ti htio pitati, je bio Paul boss?
0: Ne, rekao je Paul, ne bi se skinuo boss. Tako su njih dvojica zakoraknuli. Damjan, znači, hvala ti u svakom slučaju na ovih 4 sata.
1: Hvala tebi, Robi, što si me pozvao. Ovoga, i nadam se da će mi Beatles fanovi oprostiti ovoga, eto što možda nisam neke njihove favorite uvrstio, ali u 4 sata jednostavno ne stigneš ugurat sve što si mislio.
0: Imaju Beatles fanovi ploče i stream, pa nek si sami nadoknadio.
1: Ma ne, ovo je u stvari Beatles for the dummies, ne, ono, znači to je klasika, ne.
0: Dobro,
1: ne.
0: Pa nije, da. Pa bilo svašta smo svirali, That'll be the day, In spite of danger, nije, Besa me mučo, Čača bum!
1: Čača bum! Sam ja čuju.
0: Čača bum je super.
1: Ali ovo je nekakva klasična, znači basic ABC-da Beatlesa, ne, ono.
0: Tako je.
1: Nismo išli u neke prevelike dubine, ne?
0: Nismo, ali bilo je zabavno i ugodno kao i uvijek sa Beatlesima. Eto, u susret Lennonovom rođendanu, u susret objavljivanju Rubber Soul albuma, ponovo sa nekim i neotkrivenim snimkama do sad, eto, i povodom tvog prvog odlaska u Liverpool, koji je prvi put, ja sam i kad sam došao u Memphis u Liverpool, prvi put, to je posebno iskustvo. Damjan, hvala ti, do kraja čućemo Something i medli pjesama Golden Slumbers, Carry That Weight i The End.
1: Jedan savršeni kraj.
0: Da, moram priznati da se The End pjesme ni ja ne sjećam, da Golden Slumbers i Carry That Weight naravno znam. Pa ću ja naučiti nešto, odnosno podsjetiti se, sigurno znam, ali moram čuti. Damjan, hvala ti, do neke druge prilike, slušaj dalje dobru glazbu, lijepo DJ-iraj i eto, pijemo kavu nakon što se vratim iz LA, Nashvillea i Memphisa.
1: Baše.
0: Bio sam i ostaću Damjan Brajković, eto još jedan put. Watts ide na kraju ili...
1: Na kraju.
0: Ali bolje bi zvučilo Damjan Watts Brajković,
1: ne? Prvo sam bio Brajković, onda sam bio Watts, ne? Ipak i tata Brajković, mama je Watts, pa...
0: Kronološki si stavio. Da. Hvala ti još jednom, ja sam bio, ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, lako noć!